vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Hrvatska u dugotrajnom toplinskom valu, nastavljaju se i prometne gužve. Hrvatska se priključila pozivu na zajednički odgovor Europske unije u zaštiti vanjskih granica nakon situacije u španjolskoj enklavi. Nastavlja se prvo kolo Supersport HNL-a. Hrvatski veslači osvojili dvije brončane medalje na europskom prvenstvu.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati i desetak dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog razloga je u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
6: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
5: Vrućine posebno utječu na najranjivije skupine, posebno su ugrožena djeca, pa je pedijatrica Venera Zaharijev-Španiček za Media Servis naglasila.
7: Djeca se najlakše pregrije upravo zbog slabije regulacije tjelesne temperature od odraslih. Kod boravka na suncu, odnosno na velikim vrućinama, za malo djecu posebno je važno izbjegavati boravak između 10 i 19 sati, tada je najveća vjerojatnost dehidracije, čega se mi pedijatri najviše bojimo.
5: Toplinski val koincidira se sa udarnim turističkim vikendom. Zaharijev Španiček kaže, kada se putuje s djecom, pauze, razgibavanje i tekućina su presudni.
7: Znači, po putu nešto suho da grickaju štapiće i čim više tekućine. Svakako, uvijek kad sjede s djetom na more ili na neki dalji put, potrebno je ponijeti u sebe i nekakav probiotik koji će olakšati probavni sustav te rehidracijsku otopinu koja će obnoviti organizam.
5: A na putu bi se mogli zateći u velikim gužvama. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, a bilježe se i zastoj i kolone kod ulaza na naplatne postaje te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, potvrdila je za Media Servis Nikolina Lukić iz HAK-a.
8: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
5: Velike su gužve i na graničnim prijelazima, a veći promet bilježe i trajektne luke. Najprometniji vikend bilježe i zračne luke, a uzletno sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslije podne pri slijetanju zrakoplova iz Madrida došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trupu, izvijestili su iz zračne luke. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Uzletno sletna staza bila je zatvorena 2 sata, a iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu izvijestili su da pokreću sigurnosnu istragu.
3: Media Servis.
9: Vijesti.
5: Policijska uprava Vukovarsko-srijemska objavila je kako je jučer u popodnevnim satima u blizini Ivankova došlo do požara koji je obuhvatio dio suhe trave i raslinja te se proširio i na šumsko područje. Požar su oko 22 sata djelatnici vatrogasnih postrojbi stavili pod nadzor. Nakon očevida utvrđena je sumnja da je požar izazvan ljudskom radnjom. Nastavlja se sa utvrđivanjem svih okolnosti požara.
9: Media servis. Vijesti.
5: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do danjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.
9: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković su potpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućeno europskim institucijama u kojem se zahtjeva koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica Europske unije i to nakon krizne situacije koja se dogodila u španjolskoj enklavi Ceuti na sjeveru Afrike. Svoj komentar dao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. Ovo je situacija gdje je Europska unija tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski. I to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali.
9: Sport.
11: Nogometaši Lokomotive pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U susretu prvog kola na stadionu Aldo Drosina svladali su Istru rezultatom 3-2. U drugoj subotnjoj utakmici prvog kola Osijek je u Velikoj Gorici slavio s 2-0 protiv domaće Gorice. Bio je to službeni debit talijanskog trenera Federica na klupi osječkog prvoligaša, a njegova momčad odmah je stigla do vrijedna 3 boda. Strijelci za goste bili su Dolček i Omerović. Recimo je kako je dvoboj okupio dvije momčad koje su prošle sezone vodile borbu za ostanak u ligi. Gorica je prvenstvo završila na 7. a Osijek na pretposljednjem 9. mjestu. U preostalim utakmicama kola Varaždin dočekuje Hajduk, a Rijeka će ugostiti Rudeš. Susret u Varaždinu počinju u 18 sati i 30 minuta, dok će na Rujevici dvoboj započeti u 21 sat. Martin i Valen Cinković osvojili su brončanu medalju u dvojcu na Pariče na Europskom prvenstvu u Italiji. U finalu su Cinkovići kroz cilj prošli treći s vremenom 6:08,35 iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Nedugo nakon prve stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Ispred njih na prvom mjestu završila je Njemačka, dok je druga bila Poljska. Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP Challengera u San Marinu, nakon što je u polufinalu sa 7-5 i 6-4 svladao Peruanca Varilasa. U finalu će igrati protiv boljeg i susret Argentinca Acoste i Litavca Gaubasa. Recimo kako je Poljičak u ovo četvrto finale na Challenger Touru i drugo ove sezone, nakon što je početkom godine osvojio Split Open. Recimo i kako je već osigurao značajan napredak na ATP ljestvici, a eventualnim osvajanjem naslova ostvario bi najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri. Za Media servis, Petra Petrlić.
9: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina.
12: Najbolje cijene za početak tjedna su u Sparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 €, domaća šljiva kilogram 99 centi. Spar, iznesi najbolje na stol.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 15, Slavonski Brod i Daruvar broj 16, Karlovac je na 17, Osijek na 18, u Sisku je 19, Varaždin u 20, dok je Bjelovar na 23 stupnja Celzijeva, Zadar i Šibenik broj 25, Zagreb i Split 26, Rijeka 27, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni na istoku jugoistočni, na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
9: Media servis. Najbrža istina.
0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
13: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
9: Radio Drava.

0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno iz povjerenja.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dokumentarni film o rijeci Dravi autora Gorana Šafareka uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske. Zbog crvenog upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na toplinski val, građani Koprivnice i danas mogu besplatno koristiti gradske bazene Cerine. Odluku je u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Komunalac Koprivnica donio gradonačelnik grada Koprivnice, kako bi se građanima olakšalo podnošenje ekstremno visokih temperatura i zaštitilo njihovo zdravlje. Pravo na besplatan ulaz imaju svi građani s prebivalištem na području grada Koprivnice tijekom 1. i 2. kolovoza. Korištenje bazena odvijat će se prema uobičajenim sigurnosnim i zdravstvenim pravilima, a zbog očekivanog velikog broja posjetitelja i ograničenog kapaciteta bazenskog kompleksa, građani se mole za razumijevanje i strpljenje. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca održat će se u ponedjeljak s početkom u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole Biskupa. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: pita se.
1: A za kraj sata vrijeme je za prognozu. Ni sunce danas ne popušta, očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. U sjevernim krajevima povremeno će se pojaviti umjerena naoblaka, no bez većeg utjecaja na dojam pravog ljetnog dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prijepodne mjestimice umjeren sjeveroistočni. Temperatura će se penjati između 34 i 37 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, laganu odjeću i kad god možete potražite malo hlada. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
2: 8 sati.
3: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Nalazimo se u toplinskom valu, a velike vrućine, sunce i isparina trajat će još desetak dana. Posebno teško vrućine padaju djeci, stoga smo razgovarali sa pedijatricom Venerom Zahariju Španiček, koja je za Medija servis naglasila kako je za djecu uz opekline od sunca izrazito opasna je dehidracija koju je potrebno na vrijeme prepoznati.
4: Suhi mi je jezik, može biti ona fontanela na glavi, može biti malo uvučena, mogu i slabije mokrit ili biti neuobičajeno razdražljivi. Kad se izlazi van, da dijete bude uvijek lagano obučeno, u svjetloj, pamučnoj ili prozračnoj odjeći, svakako u sebe treba nositi tekućinu i to po mogućnosti običnu vodu ili čaj, nikako gazirane ili zaslađene sokove.
2: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli te se do daljnjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja o kojem su obavještene inspekcije zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Papa Lav XIV. Video porukom se obratio sudionicima mladi festivala u Međugorju gdje se okupilo tisuće mladih iz 73 zemlje svijeta. Pozvao ih je da slijede Isusa i mole se Gospi. Okupljanje se održava svega nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom Marijanskom svetištu. Odigrana su još dva susreta prvog kola nove sezone Supersport HNL-a. Lokomotiva je u Puli sladila Istru s 3-2, dok je Osijek također u gostima bio bolji od Gorice s 2-0. Danas su na rasporedu još dva susreta. Varaždin dočekuje Hajduk od 18.30, dok će kolo na Rujevici od 21 sat zaključiti Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 20, Zagreb je na 25, Split broj 27, dok je Rijeka na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
2: Robina je više.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Dr-

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: A za kraj sata vrijeme je za prognozu. Ni sunce danas ne popušta, očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. U sjevernim krajevima povremeno će se pojaviti umjerena naoblaka, no bez većeg utjecaja na dojam pravog ljetnog dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prijepodne mjestimice umjeren sjeveroistočni. Temperatura će se penjati između 34 i 37 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, laganu odjeću i kad god možete potražite malo hlada. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 9 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Veliki val vrućina koji je zahvatio cijelu zemlju, osim za ljude, može biti štetan i za životinje. Toplinski val trajaće desetak dana, stoga smo razgovarali sa veterinarkom Lidijom Peroković, koja je za Medija servis naglasila koje su glavne mjere za zaštitu kućnih ljubimaca.
3: Treba izbjegavati te velike vrućine, što podrazumijeva šetnje rano jutro i kasno večer, pogotovo za pse, one brahicefalične pasmine, to su oni psi sa onim malim spljoštenim njuškicama koji inače imaju poteškoća sa disanjem. Izbjegavajte hodanje po asfaltu. Probajte staviti dlan na asfalt, ako je vama kipuće za dlan, bit će njima za šapice. Hodajte po travi, po šumi, što više po zelenilu i obavezno imati sa sobom svježu vodu.
1: Zagreb će sljedeće akademske godine izgubiti skoro 900 studentskih kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Pomoćnik ravnatelja studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak za Medija servis je rekao kako će studentima koji izgube mjesto subvencijom pomoći resorno ministarstvo.
4: Studentski centar u Zagrebu je predložio Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih da dodijele dodatne subvencije, što su i oni učinili, tako da je osigurano za 906 studenata subvencija u iznosu od 152 eura u vrijeme trajanja akademske godine. Mi imamo i dodatne naše redovite subvencije za koje će se provoditi natječaj tokom mjeseca studenog, to je subvencija za studente podstanare u gradu Zagrebu i ona iznosi 60 eura za 800 studenata. Znači 906 će njih primati 152 eura, a još dodatnih 800 će primati još 60 eura mjesečno.
1: Na današnji datum podsjećamo se na tisuće Roma ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Do sad je evidentirano 16173 ubijenih, od kojih je 5608 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu ili Samudari Pen održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 24, Zagreb broj 28, Split 29, dok je u Rijeci 31 stupanj Celzijev. Sunčano je u većini krajeva, vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
3: Robin daje više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dokumentarni film o rijeci Dravi autora Gorana Šafareka uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske. Zbog crvenog upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na toplinski val, građani Koprivnice i danas mogu besplatno koristiti gradske bazene Cerine. Odluku je u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Komunalac Koprivnica donio gradonačelnik grada Koprivnice, kako bi se građanima olakšalo podnošenje ekstremno visokih temperatura i zaštitilo njihovo zdravlje. Pravo na besplatan ulaz imaju svi građani s prebivalištem na području grada Koprivnice tijekom 1. i 2. kolovoza. Korištenje bazena odvijat će se prema uobičajenim sigurnosnim i zdravstvenim pravilima, a zbog očekivanog velikog broja posjetitelja i ograničenog kapaciteta bazenskog kompleksa, građani se mole za razumijevanje i strpljenje. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca održat će se u ponedjeljak s početkom u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti iz Izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole Biskupa. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio

Bilisovo Jonas Brothers Strong Enough za kraj još jednog sata, uskoro će nam i 10, trenutno smo u gradu na 28 stupnjeva. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće, povremeno može biti umjerene na oblake, vjetar uglavnom slab, sada prije podne i umjeren sjeveroistočni, dnevni maksimalac između 34 i 37 stupnjeva. Trebale bi nam ići vijesti medija servisa, ali eto, neke se dogodilo i ekipa ih nije poslala, to znači 3 minute glazbe više u ovome satu. Tu su nam One Republic i Need Your Love za početak.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server. Pjesma Tajland prije 3 godine spojila je

0: je Anu Mor i repera iz Sobe u glazbenu suradnju koja je vrlo brzo osvojila publiku. Danas broji više od pola milijuna streamova, našla se na albumu Unutra, donijela nominacije za Rocky Off, Porin i regionalnu nagradu Ambasador, a sada je dobila i svoje prvo remix izdanje. Kako je pjesma nastavila živjeti i godinama nakon objave, koliko se Ana u međuvremenu promijenila kao glazbenica i što joj donosi nastavak godine, saznat ćemo u nastavku. U eteru s nama je Ana Mor, odnosno Romana Pavliša. Romana, bok, dobrodošla.
1: Bok, Silva, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Drave.
0: Reci mi odmah na početku, jeste li ti i reper iz Sobe očekivali da će Tajland, evo i 3 godine kasnije, i dalje živjeti ovako ozbiljan život?
1: Pa mi zapravo od samog starta nismo znali kako će uopće ta pjesma proći, zato što je dosta drugačije od svega što je prije on radio. I to je bila neka prva glazbena suradnja i zapravo sam ja sudjelovala većinski u pisanju pjesme i vagali smo hoćemo li je uopće izbaciti. I nakon što smo je izbacili, odmah u prvom tjednu smo vidjeli da su reakcije fenomenalne i mi smo se zaljubili u tu pjesmu na neki način, tako da eto, drago mi je da i dalje živi.
0: A kaj misliš, kaj je ljudima toliko kliknulo u toj pjesmi?
1: Pa ja mislim da ta doza neke nostalgije i svi ono kad smo u tom nekom sivilu, kako i tekst govori, uvijek sanjamo o tim nekim plažama ili dalekim krajevima u kojima nas nitko zapravo na plaži ne poznaje, odnosno o nekom bijegu gdje ono, možemo samo cijeli dan chillati i uživati, tako da mislim da se ljudi u tome dosta pronalaze.
0: A jel ti je možda neko rekao nakon što je čuo pjesmu da bi ono, da ga je pjesma zapravo potaknula da ode na tak jedno daleko putovanje?
1: Pa nisam zapravo čula da ih je baš pjesma potaknula, ali sam jako sretna jer još uvijek 3 godine kasnije dobivam, svi koji su na Tajlandu obavezno postaju tu pjesmu i uz nju chillaju na plaži na Tajlandu, tako da mi je uvijek drago dobiti takve vide i vidjeti da me neko označi na društvenim mrežama da uz moju pjesmu uživa na svojem dalekom godišnjem.
0: A baš fora.
1: Da.
0: Reci, ovoga pjesma je sada dobila i remix kojeg ćemo čuti u nastavku emisije. Postoji li možda neka verzija Tajlanda koju još nismo čuli?
1: Zapravo dobili smo do sada u zadnje 3 godine nekoliko prijedloga remixa, ali nismo bili, nije nam nijedan zapravo dovoljno sjeo da ga izbacimo, tako da evo, Antonino remix je prvi koji smo poželjeli podijeliti sa publikom. Pa ne znam, verzija Tajlanda postoji, možda ona demo u mojem laptopu, jer se sjećam kako sam ga snimala. Bila sam kod brata u Zagrebu i snimala sam zapravo na laptop bez mikrofona, tako da ta prva neka verzija meni isto ima neku emocionalnu vrijednost, jer sve moje pjesme nastaju tako, neke skice i čuvam te skice, tako da ko zna, možda jednog dana i to podijelim sa ljudima.
0: A reci, kako si ovako po pitanju remiksiva, ili više možda preferiraš original?
1: Pa ako je dobar remiks, je dobar, isto ko je dobra pjesma. Zapravo nemam ništa protiv remiksiva i meni je čast kad neko uzme moju stvar i remiksiraju. Imam jednu svoju stvar, Lutak, prva stvar koju sam ikad izbacila. Remiks ima, ja mislim, isto oko 500.000 streamova, dok original ima 20.000, tako da remiksevi zapravo na neki način prošire publiku i zapravo neka publika koja ti nikad ne bi slušala dođe na neki način do tvoje glazbe, tako da super su mi remiksevi.
0: Uh-huh. Kao što sam rekla u uvodu, evo 3 godine su prošle od objave pjesme, možda sad nekima ne zvuči puno, ali nekak mislim da je u glazbenom svijetu to dovoljno vremena da se umjetnik i promijeni i razvije, pa evo, koliko se Romana iz tog vremena razlikuje od današnje Romane?
1: Pa meni je zapravo Tajland i ta suradnja u potpunosti promijenila neki muzički tok, zato što do tad, ok, nastupala sam godinama u bandu Gelato Sisters, ali zapravo nikad nisam nastupala toliko sa nekim autorskim projektom. Nakon te suradnje me reper iz Sobe zapravo pozvao kao stalnog člana benda, iako je bilo dogovoreno da će samo gostovati na toj pjesmi ako će biti neki koncert, no ja sam se pridružila bendu kao punopravni član i evo već 3. godinu sam s njima po turnejama. Tako ispred nas je sad jedna ljetna turneja koju otvaramo sa nastupom u Dubrovniku prije Sarsa. Osim toga, osim puno nastupa sa reperom iz Sobe, postala sam članica Majalesa, što je isto ono big deal za mene jer taj band pratim još od 90-ih, od kad sam bila mala. Jednostavno mi je otvorilo put prema drugim projektima i prema tome da i sama sa svojim projektom Ana Mor napokon počnem nastupati, a i u pripremi je evo moj drugi album koji će, ja mislim, izaći krajem ove godine.
0: Ja,
1: tako
0: super,
1: da puno toga se promijenilo i zapravo sam se otvorila muzički prema još više stilova i upoznala sam jako puno ljudi.
0: Super, evo jako mi je drago to čuti i evo Romana, sretno sa svime, pratimo te naravno i dalje i nadam se evo da se ubrzo ponovno čujemo.
1: Hvala ti puno na interesu, nadam se da će se slušateljima svidjeti i ovaj remix Tajlanda.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: A za kraj sata vrijeme je za prognozu. Ni sunce danas ne popušta, očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. U sjevernim krajevima povremeno će se pojaviti umjerena naoblaka, no bez većeg utjecaja na dojam pravog ljetnog dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne mjestimice umjeren sjeveroistočni. Temperatura će se penjati između 34 i 37 stupnjeva, zato ne zaboravite na dovoljno tekućine, laganu odjeću i kad god možete potražite malo hlada. Vrijeme je za vijesti Medija servisa.
1: 11. sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati 10 dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog je razloga u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
3: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Uz to tu su i prometne gužve, stoga Nikolina Lukić iz HAK-a poručuje.
4: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
1: Ukrajinske snage napale su tijekom noći rusku zračnu bazu u Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište ruskog internetskog trgovačkog giganta u Novosjemenkinu. Poginule su najmanje dvije osobe, oštećena je i civilna infrastruktura. Za to vrijeme ruska novinska agencija TASS objavila je kako je eksplozija u restoranu u Moskvi u subotu navečer uzrokovana eksplozivnom napravom. Tri osobe su poginule u eksploziji, a 21 je ozlijeđena. Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar. U to vrijeme u restoranu se navodno slavio rođendan jednog od generala ruskih oružanih snaga. Odigrana su još dva susreta prvog kola nove sezone Supersport HNL-a. Lokomotiva je u Puli sladila Istru s 3-2, dok je Osijek također u gostima bio bolji od Gorice s 2-0. Danas su na rasporedu još dva susreta. Varaždin dočekuje Hajduk od 18.30, dok će kolo na Rujevici od 21 sat zaključiti Rijeka i novi prvoligaš Rudeš. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 31, Split broj 32, dok je Rijeka na 35 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni, a duž obale jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Yeah.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Prvi dan kolovoza za nogometne klubove bio je rezerviran za prijateljske utakmice raznih županijskih klubova. Đurđevački graničar gostovao je u Petrinji kod

0: Mladosti gdje je slavio s 0-2. Oba gola zabio je Pedro Godinho. Koprivnica je gostovala prije podne u Karlovcu gdje je poražena s rezultatom 3-1. Jedini gol za momčad Sergeja Milivojevića zabio je Esomba. Radnik iz Križevaca ugostio je zagrebačku Kustošiju i u prijateljskoj utakmici pobijedio s minimalnih 1-0. Pogodak za pobjedu zabio je Zlatan Koščević, a mladi vratar Radnika obranio je penal Kustošije i sačuvao mrežu momčadi iz zgrada Svetog Marka. Ferdinandovac je gostovao kod momčadi Borove u Virovitičko-podravskoj županiji gdje je poražen s rezultatom 4-0. Momčad Podravca iz Virija gostovala je u Mađarskoj. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2. Za Virje su zabili Vujčić i Kovačić. U Miklenovcu se igrao 35. memorijal Jakupić Kardoš. U prvom polufinalu domaćin Miklenovec i Mačile odigrali su 1-1, a na penale je spretnija bila momčad Miklenovca. Danas se igraju utakmice za treće mjesto i veliko finale. Prema rasporedu finale se igra u 19:15, a za treće mjesto u 17:30. Počeo je i turnir u Legradu u kojem su se sastale škola nogometa Koprivnice i NK Sloga Štrigova, te graničar Legrad i Osvit iz Đelekovca. Finale i utakmica za treće mjesto igraju se na dan domovinske zahvalnosti 5. kolovoza u srijedu. Danas igraju graničar Novovirje i Drava Podravske Sestre, kao i borac Imbriovec i Polet iz Tuhovca. Isto tako, nastavlja se i turnir u Miklenovcu.
1: Sportske minute.
2: Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigraće se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašica očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Blumberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U petom kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa.
1: Sportske minute. Radio.

0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: priču uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info.
6: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Hrvatska u dugotrajnom toplinskom valu, nastavljaju se i prometne gužve. Trump otkazao napad na Iran zbog, kako kaže, postignutog preliminarnog dogovora. Nastavlja se prvo kolo Supersport HNL-a. Hrvatski veslači osvojili dvije brončane medalje na europskom prvenstvu.
3: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatsku je zahvatio toplinski val koji bi mogao potrajati i desetak dana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Zagrebačku, Riječku, Splitsku, Dubrovačku i Kninsku regiju za moguće ekstremno visoke temperature. Ostatak zemlje iz istog je razloga u narančastom, osim Gospićke regije koja je u žutom. Prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec.
8: Dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
7: Posebno teško vrućine padaju djeci, stoga smo razgovarali sa pedijatricom Venerom Zaharijev Španiček, koja je za Media Servis naglasila kako je za djecu uz opekline od sunca izrazito opasna i dehidracija koju je potrebno na vrijeme prepoznati.
9: Suhim je jezik, može biti ona fontanela na glavi, može biti malo uvučena, mogu i slabije mokrit ili biti neuobičajeno razdražljivi. Kad se izlazi van, da dijete bude uvijek lagano obučeno u svjetloj, pamučnoj ili prozračnoj odjeći. Svakako u sebe treba nositi tekućinu i to po mogućnosti običnu vodu ili čaj, nikako gazirane ili zaslađene sokove.
7: Uz to tu su i prometne gužve, stoga Nikolina Lukić iz HAK-a poručuje.
10: Svima koji planiraju putovati, savjetujemo da voze odmorni, u vožnji budu strpljivi, te da sa sobom imaju dovoljno vode i hrane, što zbog visokih temperatura, a što zbog gužvi i zastoja. Onima kojima to okolnosti dozvoljavaju, savjetujemo da putuju u kasnim večernjim satima ili noću, jer će tada i temperature biti niže, a i ceste će biti rasterećenije.
3: Media Servis. Vijesti.
7: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Do sad je evidentirano 16.173 ubijenih, od kojih je više od 5.500 djece, a najveći broj Roma je ubijen u ljeto 1942. godine. Središnje obilježavanje Samudari Pena u Hrvatskoj održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici, u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
0: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome.
3: Media servis. Vijesti.
7: Zadarska policija priopćila je kako je nakon očevida provedenog u suradnji s inspektorom zaštite od požara utvrđeno da je do požara koji je prekjučer navečer izbio na biogradskom području na predjelu Draga kod Pakoštana došlo zbog užarenih čestica nastalih uporabom pirotehničkog sredstva. U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
3: Media servis. Vijesti.
7: Na plaži Bilinžal u Lombardi na otoku Korčuli zabilježeno je kratkotrajno fekalno onečišćenje mora zbog povišene koncentracije bakterije Escherichia coli, te se do danjeg ne preporučuje kupanje, upozorila je Dubrovačko-neretvanska županija. Uzimanje uzoraka mora ponavljat će se do prestanka onečišćenja, o kojem su obavješteni inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.
3: Media servis. Vijesti.
7: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio kako otkazuje planirane napade na Iran. Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi svaki napad, te da su dogovoreni okviri sporazuma, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Nakon ove objave Trumpa, američki mediji su prenijeli kako je njoj kumovao telefonski razgovor sa saudijskim prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je izrazio zabrinutost zbog Trumpovih planova za eskalaciju napada na Iran. Trump nije dao danje pojedinosti o navodnom diplomatskom napretku, a Iran i druge zemlje u regiji uključene u pregovore nisu dale svoj komentar.
3: Sport.
11: Nogometaši Lokomotive pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. U susretu prvog kola na stadionu Aldo Drozina svladali su Istru rezultatom 3-2, a odluka je pala tek u samoj završnici utakmice. U drugoj subotnjoj utakmici prvog kola Osijek je u Velikoj Gorici slavio s 2-0 protiv domaće Gorice. Strelci za goste bili su Dolček i Omerović. Igrač Jona Ježić je nakon susreta rekao:
12: "Zasluženo smo pobijedili, svaka čast ekipi Gorici, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili."
11: Domaće prvenstvo se nastavlja i danas, a prvi na teren izlaze nogometaši Varaždina i Hajduka od 18 sati i 30 minuta. Od 21 sat kolo se zaključuje na Rujevici susretom Rijeke i Rudeša, a strateg Riječana Matija Škek u oči utakmice kaže:
13: "Jasno je da je ušao u ligu klub sa puno ambicija, a doveli su dosta novih igrača, da je to sasvim neki drugi kadar nego što je bio prošle sezone. Pogledali smo utakmice koje smo mogli, uživo je nešto čak, tako da mislim da što se toga tiče igrači će imati dovoljno informacija."
11: Martin i Valen Sinković jučer su osvojili brončanu medalju u dvojcu na pariće na Europskom prvenstvu u talijanskom Vareseu. U finalu su Sinkovići kroz cilj prošli treći iza srpske posade koja je osvojila naslov europskih prvaka, te Španjolske koja je osvojila srebrnu medalju. Martin je nakon utrke rekao:
14: "Povesili smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje, mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu."
11: Sljedeći izazov očekuje ih krajem kola na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Nedugo nakon prve stigla je još jedna europska brončana medalja za hrvatsko veslanje, a osvojio ju je četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale ATP Challengera u San Marinu, nakon što je u polufinalu sa 7-5 i 6-4 sladao Peruanca Juana Pabla Varillasa. U finalu će igrati protiv Argentinca Diaža Acoste, a meč bi trebao početi u 20 sati. Uspješan je bio i Nikola Mektić. Hrvatski reprezentativac i njegov američki partner Austin Krajček izborili su finale parova na ATP turniru u Washingtonu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. najbrža istina.
15: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svježa janjetina kilogram 10,89 eura. Domaća šljiva kilogram 99 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Gospić je na 28, Varaždin i Sisak broj 29, dok je Bjelovar na 30, u Slavonskom Brodu, Daruvar, u Zagrebu i Zadru je 31, Dubrovnik je na 32, Split broj 33, Šibenik 34, dok je u Rijeci 36 stupnjeva Celzijevih. Sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, u unutrašnjosti Dalmacije dnevni razvoj oblaka te mala vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska, vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni na istoku, jugoistočni, a duže obale jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
7: Tobom živi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi.
3: Robina je više.
1: Radio.
4: Radio.
1: Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Dokumentarni film o rijeci Dravi autora Gorana Šafareka uskoro će biti dostupan putnicima tijekom letova brojnih svjetskih zrakoplovnih kompanija. Time će prirodne ljepote Podravine i Koprivničko-križevačke županije biti predstavljene milijunima putnika diljem svijeta, poručili su iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Kako navode, film će se prikazivati na letovima međunarodnih avioprijevoznika prema Europi, Americi, Aziji i Australiji, promovirajući Dravu kao jednu od najočuvanijih europskih rijeka i atraktivnu destinaciju za ljubitelje prirode. Iz turističke zajednice ističu da je riječ o značajnom međunarodnom uspjehu koji dodatno potvrđuje vrijednost prirodne baštine našeg kraja te doprinosi promociji kontinentalnog turizma Hrvatske. Zbog crvenog upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda na toplinski val, građani Koprivnice i danas mogu besplatno koristiti gradske bazene Cerine. Odluku je u suradnji s gradskim komunalnim poduzećem Komunalac Koprivnica donio gradonačelnik grada Koprivnice, kako bi se građanima olakšalo podnošenje ekstremno visokih temperatura i zaštitilo njihovo zdravlje. Pravo na besplatan ulaz imaju svi građani s prebivalištem na području grada Koprivnice tijekom 1. i 2. kolovoza. Korištenje bazena odvijat će se prema uobičajenim sigurnosnim i zdravstvenim pravilima, a zbog očekivanog velikog broja posjetitelja i ograničenog kapaciteta bazenskog kompleksa, građani se mole za razumijevanje i strpljenje. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Koprivnici će se održati svečano obilježavanje kojim će se odati počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalima u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca održat će se u ponedjeljak s početkom u 7:30 kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Vijence će položiti iz Izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Koprivnica i predstavnici županijskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, predstavnici Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon polaganja vijenaca u 8 sati bit će služena misa zadušnica u crkvi Svetog Nikole Biskupa. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza. Očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košicama. Te makvići, pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Drava. Radio koji s tobom živi. Radio...

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.